er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

industrialisme. Jeg ønsker Sonja Eikerik hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Og jeg og du skal ha mer fine musikk. Nå skal vi ha Fernandos med oss, Ditt liv.

til at Torel Norvik det, og Kjell Norvik som fremførte melodien, min rareste drøm. Da den Gino her, så kommer her, nok jeg vet ikke hva språk det på. Må jeg bare finne

Så fortsetter vi med en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver og orkesterleder. Han heter Michael John Robillard, og han spiller mye blues og rock'n'roll. Men han kunne ikke hette det, vet du, så han tok artistnavnet Duke Robillard. Duke, det hertug da. Så han så litt stor på det. Og melodien vi skal få høre her Don't Bother Trying to Steal Her Love.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg funnet frem en bluesdame fra Austin i Texas. Hun har sunget sin på 70-tallet, og hun heter Lou Ann Barton, og her kommer hun med Lean Shake a Hand.

Så har jeg plukket ut en pensionert countrymusikksanger fra Virginia I USA, nemlig Ricky Van Shelton. Han har gitt ut over 20 singleplater, og han var aktiv fra 1986 til 2006. Og her får man med melodien Foolish Pride. Foolish Pride skal det være.

Ja, det var brasiliansk musikk. Så skal vi til Sverige. Da har jeg plukket ut et svensk bluesband som var aktiv fra 1982 til 1994. Og de har gitt ut 3 album og 4 singler. Det er nemlig Low Budgets Bluesband. Og her kommer de med Malin Walking the Dog.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino,

0: Ja, det var de Everly Brothers det med Let It Be Me. La det bli meg. Og når du skal velge livsledsager, så la det være meg du velger da. Så har jeg nå funnet en franske, og jeg har i dag valgt frem Juliette Gréco med Déshabiller Moi.
1: Déshabiller Moi.

0: et vous, déshabillez-vous.
1: Juliette Greco, dem déshabillé moi, kler meg. Så har jeg også nå i samme slengen funnet en tyske, og har i dag valgt ut Amigos med Ohne dich bin ich verloren.

Det var Nils Sedaka der med Stairway to Heaven. Trapp til himmelen. Han skulle bygge en trapp til himmelen, for det var der du var, sier han. Så kommer Brenda Lee her nå med Send Me Some Lovin'.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ja, så skal vi over til i hvert fall der som der lever to.
1: Ja.
0: Nemlig The Beatles.
2: Ja.
0: Og en spesiell melodi. Den hette Yes It Is.
2: Ja.
0: Kom ut i 1965. Og er B-siden på Ticket to Ride.
2: Helt riktig. Ja. Det en av mine favoritter av Beatles.
0: Ja. Ja, Ticket to Ride. Men den veldig spesiell. De synger tristemt.
2: Ja.
0: Hva der står, der står, det George Harrison, vel, han har fått volympedal på gitaren.
2: Ja. Ja.
0: Og det hører du veldig godt.
2: Ja.
0: Det er noe sånn kompleks dissonalt står der på Wikipedia.
2: Ja.
0: Three part vocal harmonies.
2: Altså, ja.
0: Så får folk høre etter, men jeg synes det er en kanonfin melodi. Ja, det var veldig få spilte den ute på dans i den tiden. Det var litt vanskelig å få til.
2: Ja, helt riktig. Ja.
0: Vi hører på han.
2: Ja.

0: skal vi ha litt gitarmusikk?
1: Shadows.
2: Ja. Det er ikke galt. Det er ikke feil.
0: Aldri, aldri så feil med gitarmusikk.
2: Nei.
0: Jeg har valgt frem en sang som heter Wonderful Land of Shadows, og den kom ut i 1962.
2: En av det beste de har.
0: Ja.
2: Jeg synes det.
0: Ja, en fin, en fin. Jeg liker jo best i helt sene, jeg.
2: Sånn, jo, jo.
0: Ja, sånn som den her Anne Midnight og ja, Sleepwalk.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men han har jo en fantastisk ekkomaskin på, som han bruker på. Det gjør han jo på alle, ja. Men her hører du veldig godt at han bruker ekkomaskin.
2: Ja.
0: Ble nummer 1 selvfølgelig i England, og så ble nummer 2 her i Norge.
2: Ja.
0: Og den høres ut sånn som dette her.

0: Kan dere huske om vi har spilt ABBA før? Veldig lite, tror jeg.
1: Det er lite, ja.
0: Jeg kom plutselig på det, men... Der begynte han før han sko.
1: Ja,
0: det så. Da hørte dere hvilken melodi det var.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nemlig Waterloo, som kom ut i 1974 og ble nummer 1 omtrent i hele verden.
2: Ja, det var den de slo gjennom med på.
0: Og den de slo gjennom med,
1: ja.
0: Bare nummer 6 i USA, riktig nok.
1: Jo, jo.
0: Men det er klart, Eurovisionen, de vant jo den, eller det som heter Melodi Grand Prix.
1: Ja, det stemmer.
0: De startet opp i 1972, de, så de hadde ikke holdt på mer eller 2 år før de fikk det skikkelige gjennombruddet.
1: Nei, men det var jo gamle gode musikere, hele gjengen.
0: Ja, det var jo det.
1: Ja.
0: Spilte jo i Hep Stars, han ene av de.
1: Ja,
0: og,
1: ja.
0: Skal man si, de sluttet i 1982. Og så står det at de begynte igjen i 2016. Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har ikke hørt om det.
0: Nei, men nok om det. Vi spiller Waterloo.
1: Mhm.

det var Alan Fritzl, og han er kommet fra en stor familie med mange brødre, og alle synger. Da har jeg funnet ut at vi kan like godt ta med en til av Fritzl family, og han heter David Fritzl og er bror til Alan. Samme året 2008, så denne kom ut, kom han ut med Fritzl and Friends, og der har han en fin låt som heter Lefty, Merle and Me, og der har han den eldste sønnen til Merle Haggard med seg, Marty Haggard.

Så skal man have en norske. Han kom ifra nord for Bergen. Strilegutt. Og han heter Johannes Kleppevik. Og i 1984 spilte han inn albumet North Atlantic Ocean. Og der skal man have en sang som heter Green Valley.

Nok en norsk artist kommer nå, og han heter Arne Benoni. If I Live to Be 118 Favorites heter albumet, og den kom ut i 2003. Der tar vi spitt titelsporet der også. If I Live to Be 100.

Jeg har en dame til på lager i dag. Hun heter Miss Leslie og ga ut albumet Lucky i 2015. Der synger hun After the Storm.

Så har jeg plukket ut et norsk countryband. Et countryband som kommer fra Ålen I Trøndelag. De startet opp I 2008, nemlig Dakota. Og melodien her, et ekte countryband.

Så skal vi over til en nederlandsk sanger og plateprodusent, en som elsker Elvis. Og hans navn er Jack Dennis, men han tok artistnavnet Jack Jersey. Og her kom han med en melodi i lag med den amerikanske gospelgruppen, som startet opp i 1948, og har også koret for Elvis fra 1956-72, nemlig The Jordanaires. Og her kom han med melodien I Will Hold You Hand.

Så skal vi over til en amerikansk countrymusiker og låtskriver. Han var populær på 60-tallet og opp til tidlig på 1970-tallet, nemlig Roy Drusky fra Georgia, USA, og melodien jeg har plukket ut, Hello Waltz.

Ja, nå er vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester, en duo, The Blue Diamond. De har holdt på i over 50 år, og her kommer de med rockmelodien Hey Baby Diba.

Det er jeg her, Henry Harland og sønnerne hans med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt, og vi skal spille fine tyske musik her i cirka en times tid. Og da fortsetter jeg nå med Amigos. Schenk mir bitte keine Rosen, sier de. Her kommer de.

Det var Amigo-stemme. Skjenk mir bitte keine Rosen. Altså, du trenger ikke gi meg roser hele tiden. Fortell meg heller at du elsker meg, og at du blir sammen med meg resten av livet. Så fortsetter jeg gjerne med Bianca. Ich traume in der Heide, sier hun. Her kommer hun.

0: Det var Calimeros det. Blomen aus den fremden land. Altså blomster fra fremmede land. Utlandet, vil jeg sagt på norsk. Altså blomster fra utlandet. Og de bringer jeg hjem til deg. Og de vil fortelle deg at jeg gjerne vil være med deg og se deg igjen. Så fortsetter jeg her, og så har jeg funnet frem Øsj, de dritten. Du bist mein Sonnenschein, sier de.
1: Du bist mein Sonnenschein.

0: Usher.
1: Det var Usher, de dritten der med Du bist mein Sonnenschein. Altså, du solskinnet mitt. Du solen I mitt liv. Og når det grå dager, så skinner du allikevel. Og øynene dine, de funkler. Og jeg vil elske deg hele livet mitt. Så fortsetter jeg her nå med Mikael Hekk. Wenn der Schnee liegt auf den Rosen, sier han. Her kommer han.

Ja, det var Sonja Kristin det med Noche de Amor. Jeg tror jeg vil oversette det med, det er jo spansk, så jeg vil oversette det med kjærlighetsnatt. Og denne natten, det har vært vår kjærlighetsnatt. Og jeg kjenner og føler det at bare med deg vil jeg bli lykkelig. Så har jeg funnet frem Ove Bosse. Heut geht mein Herz. Her kommer han.

Det var Ove Bosse det. Med høyt geht mein Herz. Altså, i dag går mitt hjerte. Det vil jeg snu om litt på, så sier jeg, i dag begynner hjertet mitt på turen sammen med deg resten av livet. Og hjertet mitt, det tilhører kun deg fra nå av. Så har jeg funnet frem Peggy March. Jeg skipt en morgen. Her kommer hun.

Holy Martin, det. Ich lieb dich so sehr. Altså, jeg elsker deg så sterkt, og jeg elsker deg mer enn ord kan si. Og jeg skal være sammen med deg, eller vi skal være sammen for resten av livet. Det tror jeg fullt og fast på. Det litt av en kjærlighetserklang han kommer med, synes jeg. Men her fortsetter jeg nå med Sonja og Martina. Licht meines Lebens, sier de. Her kommer de.

var Roy Black der med «Så en dag, så wunderschön wie heute». Altså, sånn en dag som så vidunderlig som i dag. Den sånn en dag skulle aldri ta slutt. Så har jeg funnet fram Semino Rossi og Andrea Berg med en nydelig melodi som heter «Aber dich gibt's nur einmal für mich». Her kommer de.

Det var Hans Enter, sa det med. Du bist mein Leben, altså du livet mitt, sa han. Og å leve uten deg, det går ikke an. Og du vil være sammen med meg resten av livet. Det litt av en kjærlighetserklæring, dette hele melodien. Så fortsetter jeg nå med Monica Martin. Wenn du nicht deine andere wärst. Her kommer

war Monika Martin, der Nödelig zum Alte, wenn du nicht deine andere wärst. Also, når du deg sjøl, vil jeg sagt, men her står det som når du ikke den andre deg. Og når du deg sjøl, da når jeg inn til deg, da kan jeg holde deg i hånden, da du herlig, og da elsker jeg deg. Så, kjære folk, jeg kom frem til siste melodi i dag også, og da har jeg valgt ut Franz Bauer, og han skal synge Verloren, altså Fortapt. Og da takker jeg for i dag, takker for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Her kommer Franz Bauer.

seine takte leifen. Skotts orkester framfører om jeg gråter. Det skal jeg gjenforhøre historien om han som står ute ved kjerkedøra med gamle kjæresten gifter seg. Det måtte være fælt, stakkars.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.